dalla. Yanzu kuma za mu tsallaka masana'antar Bollywood, inda za mu duba irin yadda sabon film din Drishyam da aka saki makonni biyu da suka gabata ke ci gaba da samar da makudan kudade. Ga dai ƙarin haske ta cikin wannan rahoto na musamman.